Goza xedju par ebelezelut vulten nat xiker fit l-estorix insomnia ketezer usu għan bal bibi reksa fit l-gosta ix naljon jul xikerult naljon jul teleg għasam tzime keċit max min ta zinsomnia għaza sam tzime od New Religion i telegu ja bibi reksa i ta radio għedjen hongjore maksimali xonno.